prašinama kvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Rock After Party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo,

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator. Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sare.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:46, fudbaleri Južne Koreje pobijedili su Češku 2-1 u drugoj utakmici svjetskog prvenstva. Češka je povela pogotkom u 59. minuti, ali su Korejci preokrenuli golovima, prvi u 67. a drugi u 80. minuti. Utakmicu je obilježio češki selektor koji je sa 74 godine i 9 mjeseci postao najstariji u historiji svjetskog prvenstva i tako srušio rekord selektora Južne Afrike koji je ranije istog dana vodio svoju ekipu, ali sa 74 godine i 2 mjeseca.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

14 sati i 15 minuta, dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus danas su mnogo više od jednog radija. Kroz modernu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba, koja je inače dostupna za iOS i Android uređaje, slušateljima donose brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo slušanja. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala, koji su pažljivo kreirani za svako raspoloženje, trenutak i muzički ukus. Tu se dolazi i do najvećih hitova i do raznih specijaliziranih sadržaja koji prate ritam modernog života. Sa platformom radiom.ba Radio M potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne radio scene, spajajući vrhunsku muziku, inovativnu tehnologiju te sadržaj za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sarajevo 17 stepeni, u Bihaću je 22, toplo u Bihaću, u Mostaru najtoplije 25, da vidimo, nigdje više nije toplije, Zvornik 18, Vogošća 17, Bijeljina 22, Brčko 22, Bihać također 22 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, odnosno prema entry-exit sistemu, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Ljudi, polako i oprezno i sretno.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 4 su minute, dragi slušatelji, idemo sa zadnjim, odnosno finalnim pregledom vijesti za danas.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Predsjednica udruženja žrtava Foča 1992-1995. Midheta Kaloper najavila je danas u Sarajevu program obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji će 19. juna biti održan u Foči pod sloganom Foča pamti. Šutnja ne smije biti jača od istine. Obilježavanje tog značajnog datuma predstavlja čin sjećanja, dostojanstva i borbe za istinu o zločinima seksualnog nasilja počinjenim tokom rata. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu pokrenuo je reorganizaciju klinike urgentne medicine, organizacione jedinice zadužene za prijem, trijažu i inicijalno zbrinjavanje svih hitnih i neplaniranih pacijenata. Cilj je jasan: brža, preciznija i kvalitetnija zdravstvena zaštita. Za pacijente to znači bržu, precizniju i sigurniju pomoć u trenutku kada svaki minut može biti presudan. Granični prijelaz Tržačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Beogradski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.